قال لي دوميون بيكتشر تشتار يوسائر وسمايل يخونش ميجرن إلي جليبي فماش إخكريه سكون سيرتسليخ كلاوديو مايلي دي شكور دي متسين إدي فيريا سوزان ساير رودي ساير ليو شويتر كوني توبي جيني لوريسا Das ganze Team und alle, die noch gern haben, und Nicole Nageli und alle, die mich gern haben, und meine Bude, schriftliche Stücke weit in diesem Mail. Schönen Abend!